0: میخواستن نظام ما را عوض کنن، شعار ما را نتونستن عوض کنن.
1: علی علی.
0: بعد از علی کرار علمان برقرار، چون مجتبی آمد و

تنها مقر دشمنان قبر است و تابوت است، تکبیر ما تیر خلاص ظلم و طاغوت است، تنها مقر دشمنان قبر

ما قوی تر از بی تو هست. الله اکبر، یعنی خدای ما خدایی هست که ابرقدرت ها رو نابود میکنه. الله اکبر، یعنی خدای ما خدایی هست که میتونه ابرقدرتی مثل نمرود رو با پشه از بین ببره. الله اکبر، یعنی خدای ما خدایی هست که میتونه فرعون رو بدون هیچ سلاحی از بین ببره. الله اکبر، یعنی خدای ما خدای نوح در کشتی هست. الله اکبر، یعنی خدای ما خدای ابراهیم در دل آتش هست. موسی در لحظه بمب هست. عیسی در لحظه به صلیب کشیده شدن هست. الله اکبر، یعنی خدای ما خدایی هست که پیامبرش رو با تار عنکبوت نجات میده. و امروز الله اکبر، یعنی خدای ما توان این رو داره که جمهوری اسلامی و محور مقاومت رو ابرقدرت عالم بکنه.

میخواستن نظام ما را عوض کنن، شعار ما را نتونستن عوض کنن. بعد از علی کرار علمان برقرار، چون مجتبی آمد و

بذارید برای دشمن الله اکبر شما رو ترجمه کنم. الله اکبر یعنی خدای ما بزرگتر از F-35 هست. الله اکبر یعنی خدای ما قوی تر از B-2 هست. الله اکبر یعنی خدای ما خدایی هست که ابرقدرت ها رو نابود میکنه. الله اکبر یعنی خدای ما خدایی هست که میتونه ابرقدرتی مثل نمرود رو با پشه از بین ببره. الله اکبر یعنی خدای ما خدایی هست که میتونه فرعون رو بدون هیچ سلاحی از بین ببره. الله اکبر یعنی خدای ما خدای نوح در کشتی هست. الله اکبر یعنی خدای ما خدای ابراهیم در دل آتش هست. موسی در لحظه بنبست هست. عیسی در لحظه به صلیب کشیده شدن هست. الله اکبر یعنی خدای ما خدایی هست که پیامبرش رو با تار عنکبوت نجات میده. و امروز الله اکبر یعنی خدای ما توان این رو داره که جمهوری اسلامی و محور مقاومت رو ابرقدرت عالم بکنه.